mande chie ye mwa nkuma soboa na mpenise obetweni bia wona soso ohini bia nso sebe owo ne yire ne senti sa anyuma ye tuei ye hada eto ama ye mame no ma owo ye senia wo motena wo paso wo mani aburo antena ye tinso ankuye na oma ome ye behu wiase ani mu abebrese oyia ne watan odo enije nkoso ntiasie ye dai mame no ma se papa papa.